वृषभस्य वक्त्रनि मुरोरुष्वस्य बृहताः वेदायेः अभ्यासतेः निषसादधृतव्रतो वरुणः हस्त्या स्वाहा साम्राज्याय सुक्रतो अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यती कृतान्याचकत्वा स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथाकरल् प्रण आयूंषितारिषल् बिभ्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त्रनिर्मिजम् परिस्पशो निषेदिरे नयन् दिप्सन्ति दिप्सवो न